0: اینجا صدای اسرائیل.
1: اینجا یروشلایم. سلام رادیو شما منگونه مخترم در یروشلایم خوزر ساعتی دوز و نیم. امروز روزی سه شمه 22 مای تموز 5786 سال از رخ صوبی یودیان 7 ایول 2026 نزی میکروفون یوسف میرزایف. برنامه همون امروز به اخبارات شده میگذارد، اما مایان در دوان برنامه همون حالا برامدی حروف زون ربی و رو خمشون میشنویم. برنامه همون را سر میکنیم با سرود در اجرای خوفیزانی خلق همون ابرام تلماسو و سلاوی کخیایف.
2: مادر من

0: من برنامه‌مون رو با صحبتی هروف هلال خیم دوام میدیم.
1: دوستان عزیز، شنوندگان محترم، ما میخواییم روز یاد گرفتن در باره که چطور در وقتی برای ایلون شمای پدر یا مادر از کارا کردن، یعنی ترتیبات شوا گذراندن، سه تا تاریخ اساس میباشه. میدانیم که شبی هفت، شبی سی و شبی دوازده ماه، یعنی در شبی سال. چطور به همین سه تاریخ باید آدم آمده برای ایلون شما یشوا کردنش لازم؟ دوستان عزیزم، خداوند تعالی آدمیزات آفرید از خاک، در او از روح خودش دمیده نشامای با آدمیزات داد که به قوت همین نشاما آدمیزات در این عالم حیات کرده، را رفته، زندگانی به سر برده میتوانه. خداوند تعالی که کلی مخلوقات عالم که آفرید، حیوانات ها، مرقا، پرنده ها، آدمیزاد، همش بدونش می باشه قوت جان که در زبان عبریتی می باشه نفش. مسکنی نفش می باشه در جگر، چون که جگر خونه که پیدا میکنه با آدمیزاد و زندگانی آدمیزاد وابسته می باشه با خونی او. از این سبب مسکنی جای نفش یعنی جان می باشه در جگر. این حیوانات هم دارن، امت عالم هم دارن، فرزند اسرائیل هم دارن، پرنده هایم تا حتی ماهی هایم نفش یعنی قوت جان دارن. وظیفه جان در بدن آدم یا که در بدن حیوان می باشه اون که کمبودی که لازمی که داره همین انسان یا که حیوان یا که پرنده برای حیات زندگانش باید همینه اجرا کنه. در وقتی که اشکمش گشنه باشه نفش میگو که باید اوقات خوری، تشنه باشه میگو که باید نوشی، هلاک باشه باید دم گیری، پول در کار باشه باید کار کنی، اگر خواهی محافظت کردن خودشه یعنی تو راحت کردن، سیاحت کردن، همه که همینه همشه که میخوره میباشه نفش. میبیا خداوند تعالی میگه که من فرزند اسرائیل از دیگر قومان عالم برگزیده به خودم قومی خاص و قادس کرده به خودم فرزند نخوزبین خونده با آنها تورای دادم. اگر با آنهایم نفش باشه مانند دیگر قومان عالم بارین که آنها مخصوص بس برای حیات زندگانی خود همیشه حرکت کرده، خوردن، نوشیدن، سیاحت کردن، بدن راحت دادن، از اسرائیل تا دیگر قومان عالم فرق چیست؟ از اسرائیل از بهمه فرق چیست؟ از این سبب خدا آمده به فرزند اسرائیل با یک تا قوت الهی داده که می باشه قوت نشاما، که نشامای وظیفش می باشه با آدمیزاد تفیلا خوندن، تورا خوندن، شبات نگاه داشتن، میکوه ترد میشبخه نگاه داشتن، از زبان خود با خبر شدن، همین خیلی کارهای روحانی کردن که مقصد صاحبی عالم هبا شدن به. در وقتی که این دو قوتی که از همدیگر چپه می باشه، نشما حرکت میکنه آدمیزات بالا کشیدن و نفش حرکت میکنه آدمیزات در پایان کشیدن، حال آدم چی میشه؟ از این سبب خدا با فرزند سر با یک تا قوت داده که می باشه روح، که این اوراحی که ما میگیم از کلمه روح در زبان عبریتی که می باشه وظیفش در وقتی که نفش میخواه به حضور حلاوت علام از آشگارا شده، مشغول شده، شب و روز به می نوشی و به سیخای کباب خوردن و به آشپلاب تکه زدن و کیف و صفای علام از چهار روز دنیا بیا امروز خوریم پگه میمورین گفتن وقت به در اون وقت روح به او میگو که میخیلا تو بهمان نیستی، تو باید یک فرد خلوته بالا نگاه داری، خورده ممکن ولیکن بین که امین خوراک کاشریه یا که تلفاییه. ها دیدی که همین خوراک کاشری پیش این نتیله دادن داره، اگر نام باشه، اگر بی نام باشه برخا داره، خورده شدی نوارخ داره، همین که همینه که از نفش که مقصد که پایان روی یپچه یک پرده بالا برای که حرکت میکنه وظیفه روح میباشه. همچنین هم در وقتی که نشما میخواه در علوم معلا پرواز کردن با وقتی زندگانش میخواه تورا خوندن، میخواه میسوه اجرا کردن، به یکام کاری علوم ازه کارش نیست، خوردن نمیخواه، نوشیدن نمیخواه، زنگ گرفتن نمیخواه، فرزند رویاندن نمیخواه، کار کردن نمیخواه، میگه که من مانند ملاخ باریم، من میگه میخواهم خواهد شده تلک تورا خوندن. در اون وقت روح خونده میگه که حالا تو ملاخ نیستی، تو آدمیزاد که هستی، به این دنیا یبچه فرا کارهای میکرده گیتا در همیش رمکایی علام مزه باید کنی. یاب شده که دوستان عزیزم در هر فرزند سال سه تا قوت جان است: نفش، روح، نشاما. انمی نفش و نشاما که در دوام حیات آدمیزاد که به همراه ما هستن، در وقتی که وقت و ساعت آدمیزاد میبیا از علام مزه پسی پرده شدن، در همون دم میگون حخامیم خصوصا حخمه هزار که در روح قدش همه سیرهای علام معلومات با نظر آنها معلوم بود، امداد ما فهمانده گفتیم که نفش که میباشه با واسطه با جسد که مسکن آن میباشه گفتیم در جگر، در دوام هفت شروع هفت روز میگرفته که تا که از این علام دین کنده نشه. در وقتی که از علام که دیل کندگ در همون شیوی هفت شوا کردن نکار لیمود کردن نکار میشنا میخوانن زوار میخوانن قدیش میگون اشکاوا میگون دیورتورا میکنن که مقصد قوت دادن که نفش جای خودش به مسکن میگره روح دیون قوتی آدمیزاد که حیات دمو میتیه میباشه روح سی شو سی روز میگرفته که تا از این علام دیل کنده نشه از این سبب در ایشوای سی در شیب سی ایشوا کرده بعد پگه سحری در سری قبر رفته باز لیمود میخونن با حرکت کردن کار که دیورتورا شوه قدیش شوه اشکاوا زهر میشنیاد که مقصد قوت داده شوه به روح اما نشما که میباشه هم از هم قوتهای بلند در دوام 12 ماه در سری اولاد و مشبه ها همیشه سایبان شده از علام از دل نمیکنده از این سبب حخومیم گفتین که فرزنده به ازیتی پدر مادر باید یک سال از آن نگاه داشته در یکان جایی معیشت خانه یا که توی خانه یا که جایی که موزیک و شادمانی هستک از همین کارو خودشان رو من کنند چون که حال نشما از علام دل نکنده از این سبب دوستان از این سه تاریخ اساس میباشه بس برای اون که نفش روح شما از همین سبب ما در وقتی اشکاوا خوندن از درگاه خدا طلب میکنیم که هم رحیم الکل بریوتا و یه حس و احمال و رحیم النفش روح اون شما سیت قوت جانه مذاکره کرده بدن میگیریم که خدای خداوند با رحمانیت خود به همین سه قوت جانه که امینم روحام از علام از که گذشته با رحمانیت خود در پناه خود نگاه داشته جای و مکانی امین نشامای درگانه دینده گفته از درگاه خدا طلب میکنیم از این سبب که دوستان عزیزم یوشوا نه برای زنده ها یوشوا می باشه بس برای نشامای مرده قوت نشاما می باشه دیورتورا قوت می دادگی به نشاما می باشه زهر گرچند که ما معنای زهر نفهمیم چون که این نویستگی در زبان عرمی ولیکن نشامای آدمیزاد می فهمه من خودم باوری آن دارم که دوستان عزیزم که یکی از سبب های آن که ایدای بخاری از دیگر ایدههایی که به اسرائیل آمدند خدا بشهور به قدوشا به تهرا شبات نگاه داشته میلای به جا آورده قدوش و کتوبای به جا آورده هر خانهشان به مزوزا شیری و آشیه نگاه داشته پسحو و سکای میدانیم به فکر من که در دوام 70 سال سلطنت سوویتسکی سایوز که دماغ تارا خونده ممکن نبود ایشیوان نبود کولل نبود چی مای نگاه داشتک انمین میناگی که زهر دوستان عزیز زهر که ما میخوندیم شوی شباد روز شباد سودش لیشید زهر در یشوا زهر در وقتی برد میلا گرچند اگه آدم معناشا نفهمایم هم خیلی نویستگی دار زهر قدوش که نشامای آدمه زهر تازه میکرده نشامای آدمه خوندین زهر قدوش میکرده از این سبب دوستان عزیزم در وقتی که در یشوا زهر میخوانن گرچند که سه کشار که زهر میخوانن دیگه ها نمیفهمن معناشا به شخص خود گپای بیکارن نشینن چون که در وقتی خوندن زوار هم نشامای ما تازه میشه هم به نشامای منحای افتگی بسیار مرتبه بلند داده میشه باشتان سلامت که برای روح و روح یاد آوری کردن برای نشامای شاد کردن برای به نشاما قوت دادن که یوشوا تشکیل میکنیتان نگهدارتان خدا باشه با یکتان خدا هزارتیه همیشه با یاد خدا باشیتان در پناه خدا باشیتان اوراها با لیسترتان همیشه سایبانو به تفیلا ایستن که جایی که میرویتان ساق افته سلامان بیتان با خانو بالیتان براها و اصلحا باشه شادی و شادمانی باشه با روزایی نیکی اردانش بیتان آمین و آمین
0: رحمت به آراف هیلیل خیموف من برنامه من رو با سرود در اجرای رفایل بدلبایف دوام میتیم و بعد از آن البته با آراف زنوری بیف هم صحبت میشیم

0: шунавандагони мухтарам, шумо сурут дар иҷрои Рафаил Бадалбаев шудед. Моим барномаманро боз хором Зулмурбиев давом медиҳем. Шалом шумо, хором Зулмурбиев.
1: Шалом алейхим.
0: Дар ҳамин рӯзе ки моён рӯзи хуроб шудани пирамидашро ба ёд оварда истодем, се ҳафтае ки ба моён рӯзои вазнин ҳисоб дорад. Албатта хуроб шудани пирамидаш ва сабаби он ба тарбия додани фарзанд дахл ёфтанаш мумкин. Мехостам ки дар ин бобат имрӯз камтаре соҳбат кунед.
1: Саволотон бисёр даркорӣ. Ба ҳамин вақтое ки мо истодем шиво асар ва тамуз, то чав ба овар рӯзои зиқӣ, خیل بچه کار کلون کردن در کار که دمیانی بچه ها اکگی و اکگی باشه جورگی باشه نیکی یا دیگره بد میدگی باشه همه که همه باغلوغ به دستی پدر و مادر با وقتا ما میفهمیم بچه ها این او این خی کرده او این خی کرده لیکن پدر و مادر دانستشون در کار که بچه ها با وقتا یه خودشون باشن وقتی که پدر مادر در پیششون نیست اینا نه همطور دده شامکی آنه شامکی بچه ها به داد به چیرست میدران چوبه اینا میخواین که پدر مادر خوشی شد چه خیل کلان کردن در کار که اخیر ما ببینیم اکه اوکه به یدیگری همین ها گرده شانه میتن که گردی اکش کار نکنه یه خیل جواب ها میبینیم که اکه اوکه هم خیلی بد میبینه که یا اپل خوار ابالی میراس جنگی بعد یادگیره بعد میبینم و میبینیم هم تورای ما بنویسه که پراشای بریشید بکی کین هیویله میکشه ابالی چی؟ ابالی ریشکوری بچه هم خیلی کلان کردن در کار که بچه هر اکتش دونه که اوی ناز میبینم اهمش قین اگر دو بچه ایک زک باشه اینا کلان کردن قین چون که اینا میخوان همش اخیل بو داده بویم ایک زکا هم یخیل نیستن همینا فر دارن خاراکترشون فرق داره چیکار کردن در کار که ملتری آدمای اگر ما بینیم همه گپا ده بچگی اهمیت بسیار دادن در کار تا همین 4 ساله 5 ساله 6 ساله 7 ساله با همین وقت چی میشه عمر بود همین بچه با ایادش نمیبره ما یه خیلی وقتا میبینم آدما میگن ها تو چوب این خیش شدی ها بابام میامه اکاما میگریف دما میگفتن که تو جرو بگیر رو حولیه رو خانه کره همین سیخ باری مدلی بچه میرسه هم به او قیله هنه تو اوگی شور بای خور هزیل ده این بچه سخ میرسه از به همون ما پدر و مادر به همین روزا هم خیلی کنیم که اولشو دمیانی اکوگی اوکگی باید چالیم باشه یخی جابا میبینیم میشوا به او خفه شده به او خانه دادین به او خانه ندادین ده او پلاییات اردادین وقتی همه که همین کارا ده بچه سخت میرسه اخیر وستان هسته که یک بچه همه وقت طرفشه میگرن ده یک بچه همه وقت کارهای وزبین ده اون بچه کارهای سوگوه بچه ای که کار سوگوه دود میبیا کچک مالی میکنه باکی کلونی این بچه میترسه از بهمون در کار که شتابی همین برای که پدر مادر همین بچه ها یک خیل کلون شوان هر یک بچه به عدیل ده همه گوی که امروز تو قطوری ما بازار میبی پگه او میبیا هر یک تیش دانه که بروی اوی هم وقت میتن یه خیلی بچه اصلا خودشون رو کسل با میکنن او کسل ده او زیادتر وقت میتن یه خیلی وقت اصلا که یک بچه اوی تفلیش هر دو ماه سه ماه میداره میگو او بخریدی دوان خریده او توی پاچه نظر بیمون پدر و مادر بچه افتن در کار که من یک بچه به یکی را کنم لازم نیست که به همه امونه کنم به یک تیش کتو خوردم نه یک تیش کتش تیش میداره یک تیش بروکش تیز میداره یک تیش تفلیش یک تیش دمنانش دیگه خیر یک تیش عینک در کار من به او عینک خردیم به او عینک در کار به او هم عینک خردم چی همینه بچه ها با فرماندان در کار که هر یک بچه هر خیر لیکن پدر و مادر هر یک بچه گویم که من توی ناز میبینم اگر یک تیش به پنج تموچ کنید دویمش به چهار تموچ کنید همینه بچه میبینه بعد میبیا خشکبالو بکنن من پنج بار موچ کردن توی چهار بار موچ کردن ده این بچه سخت میرسه یه خیل آدم ها به همینه دیدن در کار گو وقتا میکنه همین گپه چی ها دشما همین گپه لیکی بچه به این بسیار بسیار سخت میرسه ممکن که عمر باد همین بچه رایش کج رفتنش در کار ها او یه زیادتان رو نزی میبینن نه نقص نمیبینن گفته از به همون همه وقت بچه ها به دمیانشان پدر و مادر درامدنشان در کار نیست بچه چی میخواه تو میلیته میشی تو سودیه میشی تو حاضر شوفه نمیکنی کاری اون از گفتن در کار که به دروم در بچه ها به اگه بکنید مایه خوشی نکنید خودتون یه رعی ها بیتون اخیر وقتا ما میبینیم بچی خود میبیا یک کار رو میکنه اگر گپش تیز نرود چیر همخیر داد میزنه که کارد باریم به دلیل پدر و مادر میرسه میبیان و کلانه خفه میکنه ها به او تیمان چوب همین گپه چوب اینا میبینه خوردی اها هر صفحه که چرچر زنه چکار میکنن پدر و مادر میبیان به این اکی کلانی یا اپی کلانی اینا به خفه میکنن از به همون ما در کار که پدر و مادر نگاه کردن در کار چقدر که میتونیم کمتر دمیونی هم اینا درائیم چوبه که اگر ما به همین اکی کلانی قوت نتیم این خورده بزرگی سری او میبران بعد نیدا که او گوش نمیکنن ما هم گوش نمیکنن ده ما چه خیلی بو اکه یک سال کلان بو لازم در کار بو که خورد دادروی خورد لازم که اکه یک پیش گوش کنن اپه یک پیش گوش کنن همینه بچه ها بفهماندن در کار که من به سخت میرسه وقتی که دمیانتان شما فقط جنگ کنیتان این لازم نیست که بچه هایی که ده خوردگیشون فقط جنگ کنن کلان شون دشمن میشون این نی که اینا دشمن میشون وقتی که ما طرف یک تیشه میگیریم ما نمیدانیم گناهگار که گو وقتا همون گناهگار خودش پدر مادر بینه خودی او بیچاره او هیچ کار نکرده اینا نباشن همه که قسخ میتیه که دمائنش میزنه بای بچه بعد او میبیان میزنه چوه میزنه او بیچار نازو به دلش سخ میرسه نسان دو بچه با یادان در کار که زدن کتی گپای سخ کتی باید اینا نکنن که کاراشون پیش رفت شده در کار که گپی نست عهدو تیکتی گفتن در کار عبالی همین سین آ بیدم اگداش یکون بیدم اگداش دیوم سو ویران شو ما با همین روزا خورسندی نمی کنیم مویسر نمی گریم ریش نمی گریم مایا عرق نمی نوشیم توی نمی کنیم عبالی چی؟ عبالی سین آ چکا کردن در کار خودی بچه ها با پرسیدن در کار همین سوال بچه ها با تیدان که همین دمان اویل کنیدان چکا کردن در کار که دمیان شما سالمی باشه که کدام بچه که پیش من بیاید گویه که دادن این خیلی میکنم من برای شالومی وای این خیلی میکنم اپیم به یاردم میتم بنیسین دادرم به یاردم میتم بنیسین به دستگیری میکنم بچه ها به پدر و مادر کار کنم همین دمیانشان اخدوتی میبیاره همین هم یوسف میبینه یوسف هم میفروشن او خسته میکنه که بینامینه بیودگی او یه بگو دوز میگیره میخواید دیدن کنی اکا چکا میکنن میبینن که همه اکا یک تن یک دیل عبار بینیامین تیار هستن که سرانشان دادن لیکی با اون بینیامین مونده نمیریم یوسف میفهمه که این اکا دیگه شدین بشار خورسن میشه قلب شدین اولا که بارین نی از بایمون همین چخچقای بچه ها بگفتن در کار پدر به بسیار سخت میرسه شما چکا گویتون کنی همین بچه ها به خداشون به کلتیان خیلی همین ها کار کرده میتونن که یه دیگری به جل نبیارن هستک کاری واسه بین بچه کلان و قوت تر زیاد تر هستک یخیل بچه کلان هم باشه و قوت نداره از مهمون هر یک بچه به همخی کردن از کار یخیل اصلا بچه ها کار گوری است لیکن این طوری نه هر یک بچه به خودش ایرشه کاری میفردگی یک تیش نقص خرید به یک تیش نقص چیز کشانی به یک تیش نقص کارای خانه به یک تیش میگه دمان دکته و کشتنه تی دیگه ها یک تیش میگه که نه دمان زمین شدن تی پدر مادر خدا هم میکنه که هر یک بچه هر خیل پدر مادر عقلش کار فرمایه که بینه کنی هر یک بچه به کدام کار میفاره همینه یاد گیره پدر مادر اگر دمیان ما همخی اساسته شالو میشه دمیانی اکگی دمیانی خمسایا دمیانی همه خیش تواره اساسته شالو میشه برای زن و شویی هم اساسته شالو میشه اگه جایی پیدا میشه ابچگی خانه ای که اینا تیار میکنن از به همون اخیر آدم ها میگون که اگه جا آدمی نقص یابم آدمی نقص اگر خودت باشی همه نقص از به همون اگر بچه ها بچگیشان به مول جمع کنن خفه شدن در کرنه چوه این حالی بچگی اساسته همینا به همخی یاد دادن که اساسته همینا جوره میشون ملتری وقت بچه ها که جنگ میکنن وقتی که پدر و مادر بینن دده او یه بین چوه اینا دمیانه میدارن یگان بچه به برابر نکنه تانه این بچه بین چه خیلی نازده نه تو او بارین شدن نه بسیار بچه به این سخت میرسه هر یک بچه ها که تی تانه تان تو قطاری من بازار میبی تو قطاری من به گزی میری تو قطاری من ایسی میری هر یک بچه به حدیل نگریفته با بگی جان ها نگویتان که کاری تو توری کاری تو ناتوری دمان گویتان که نه همینه چه خیلی آزده یک خادیسه شده چکا کردن در کار که دمیان شما شالو میشه از بچه دپیش چار آدم ایزان تیتان دستتان بیایه دپیش آدم ها بچه فقط تعریف کنه تان یا تیتان بچه ها به یادگیری به محلو کردن ها وزبی محلو کردن گویدون که ایچی کدام آدمی که محلو میکنه همو به بوری علما محلو میکنه ما میبینیم پراشای پینحاس میبیا رشک خدای میبره میبیا شاف کتی میکشه چی میخواسته کردن؟ کردن شالومی قمی اسرائیل دیمیونی بوری علام چوه بوری علام میخواسته دور همه که ما قیل کردن قمی اسرائیل لیکن او بیا اومده که به نتاتی بریتی شالوم دو شالومی دا آدمی که شالومی کرده میتانه همخی میبینیم که این چیزی کلام بوری علام گفت که همخی چیزی کلام که من به تو امروات او رو میتیم هم همین دنیا هم وی دنیا همه خیل قوت دا بوری علام ایلوانوی بکی او کارایی که بکنه ای به این کرای ایلوانوی اولی چی؟ ایلوو این خیلی درجه بلند برسید اولی که تانیسته کردن شالومی بچه ها بگویتان آدمی که میخواهی که به مهم مراد مقصدش رسیدن درجه بلند چه؟ درجه جنگ نیست همیش بلند آدمایی که شالومی کرده میتونن خدا می داریم که خانای ما شالومی شود به زمین ما شالومی شود دمیان قم اسرائیل شالومی شود تستر مرشد صدکین و بیان و مایه اگالود به گلاب ران آمین که رانتان رحمتی کلان
0: رحمت به شما هروزلون ربیف با همین برنامه امروزی ما از رادیو استانسی کندره که با آخر رسید شلوم میروشلیم